0: chechen delpsil rangmi lamkar nga ti lamtun uchi chamchin chelamba
1: chechen delpsil rangmi lamkar nga ti nyemu tamchin dor uchi lapsin delpsil lamtun